Ia ora vi inga ma le whawhitai e whanpeo na whanfo i lawe le jua. Ia I le nei jula o le afi afi. Ia tatu taunu mai voe ia I le whai unga voe o le nei vai azo. Ia I fe au mangaluenga za whanpeo o na whitai junga I le pa ia ma le mamalo si o janto wan tunuu. Ia le nei veua janto toi thelo ai voe. Ia I lunga voe o beau ma ngalu ngalu o le ea. Ia I le janto proglame manzani mai le afi afi. Ia o aso to nai le jula I vase ia pa ia le jula lima ia ole bi inga male fa dai le jua ia ta tu te fa fo I lava ia je ia ono lo na lo fa malo na nga le lei ia sa ia tau dai lo to so I fu a mezo so ma jo wola ia I tiu te ma nga luenga o fe au sa fe nga yai ia male pa ia lasi lasi so ta jo wan tu nu u ia mai le azo I le azo ia ole nei wa ta tu ta nu mai fo I le si ui ia ole nei vai azo ia meze ia ole azo mo mua fo I le nei ia ole masina lona Valua, masina, masina on la valu le nei o le tausanga oka o ka ese matang o fie o le alofa ma le anga le leo o le jua. Ia I loto so I fua e meise o so manto wola. Ia te tonu, ia o lo o fia lava o e maua ma iai tato pokalame. Ia I le nei jula o le afi afi ia via le jua. Ilo na alofa, ila na pule fa so I fua I loto so I fua e meise o so manto wola. Ia le nei wa tato toe taunu mai foi. Ia le tato pokalame mazani ia fi afi o aso tona. Ia te tonu, ia sa auto maua se vaya Sofia Via o se vaya so Manuia ya ile lofa malanga le leo le tua a pe ol pese le sa tata la le tato pok le tato pol galame fa my everything za bless yo e ya fa Manuia le tua ilau savali fa Manuia le tua ilau nofo e fa tumu vo ye le tua lau lau gate ya me se vo yo lau falawa yo e pe ta donu my fa tua ile tua ya o me u me te fa ya fa Manuia le tua ya pe antanto fa ya tula fono e peo na tui na mai e le tua e au ina tatou savavali ai. Ia ona wha manuia leo le tua I mea uma e te faya o lau savali o lau tau jala. Ia so se me te faya e wha manuia lava le tua. Ia o le tatou proklame le nei. Ia le nei fo I aso to nai ma le tulai faze ia pa ia le tulai lima. Ia o le tau au au na le nei o le tuunga li ifu yalo filisi. Ia tau tua altu ia te oe Samoa. Ia mai le afi afi o aso to nai. Ia I le ai manjango fio Liverpool I to donu o sini I au se dali. Ah, te tonu ia fa male pese la so nei so so mai to tonu I to tonu I ofia lava e mo mel tato por clame ia fa talo fantu ia la talo fa fa mo ia te oe samoa. This is your local radio station 89.3 2GLF.

ele fia vi ia o aso jonai le julai va se ia pa ia le julai lima ia ole inga male fa jai le jua ia ta tu te fa fo ila va ia je ia ono lo na lo fa malo na nga le lei ia sa ia tau jai lo to so fu a meso so ma jo wola ia I tiu te ma nga luenga o fe au sa fe nga yai ia male pa ia la si la si so ta jo wan tu nu u ia mai le aso ile aso ia le nei wa ta tu ta nu mai fo ile si ui ia ole nei va ia so ia meise ia ole azo mua mua voile nei ya ole masina lona valua masina masina lona valu le nei ole tausanga oka uka ese matango fie ole alofa maleanga le lei ole jua ya ilo toso fuai meise oso manto wola ya tatonu ya olo ufia lava oe maua ma yei tato pokalame ya ile nei jula ole afia fia fia le jua ilo na alofa ilana pule fa soifua ilo toso fuai meise oso manto wola ya le nei wa tato toe tanu mai foi ya le tato proclame mazani ya fiafi o aso tona ya tai tonu ya sa to mo se va ya sofia via o se va ya so manuia ya ile lo fa malanga le le yo le tua a pe ol pese le sa tata la le tato le tato proclame fa mai everything za bless yo e ya fa manuia le tua ile sa vali fa manuia le tua ile nofo e fa tumu foi le tua lau lau gatte ya me se foi yo lau falawa yo e pe ta donu mai fa tua ile tua ya o me u me te faia fa manuia le tua ya pe anta to faia tu la fono e pe ona tu ina mai le tua ao ina tato sava vali ai ya ona fa manuia le o le tua me u me te faia o lau sa vali o lau tau jala ya so se me te faia e fa manuia la vale tua a ya le tato proclame le nei ya le nei fo ya so to nai mali tula fa se ia pa ia le tula lima ya o le tau au au na le nei o le tunga li fu ya lo filisi ya tau tua tu ya jo sa mo ya mai le afi ya fi o aso tonai ia ile ai manja ngo fi o Liverpool i to donu o sini i au se da lia a te donu ia fa mele pese la aso nei so so mai to donu i to donu i ofe alavo e mo mele tato por klame ia fa talo fantu ia lau talo fa fa mo ia te o e samoa. This is your local radio station 89.3 2GLF.